Miohon pinisi dien sinuau keli jitilon semusut hozo rani do sangadau latifa gindog.